0: arranca el contraataque. El rival viene por la banda y nadie lo puede alcanzar. El tiempo casi detiene, todo el campo se congela. El jugador toma el balón y conecta como todo un profesional. ¡Gol! Cuando el momento lo requiera, tú también puedes jugar como un profesional detrás del volante. Reduce la velocidad, ten paciencia y mantente alerta. Exceder el límite de velocidad es ilegal y pone en riesgo tu vida y la de tus seres queridos. El exceso de velocidad no vale la pena. Pagado por NHTSA.
1: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
2: Es un año nuevo y el momento perfecto para empezar algo nuevo. En Western Technical College puedes formarte para una carrera práctica en mecánica, salud, negocios y más. Si estás listo para un nuevo comienzo, listo para desarrollar habilidades importantes, entonces es hora de impulsar tu futuro. Las inscripciones están abiertas, así que da ese primer paso. Visita westerntech.edu para impulsar tu futuro hoy. Don't give up. Rise up at Western Tech. College for the real world.
3: Today's hot hits all day on Fuego.